0: This is PMN Rotuma.
1: Whaiakse New Zealand on air, e hoia sawanga.
0: This is PMN Rotuma.
2: Mwolo is la foi se as mak fak murte lang ni micharente ai la oe ka ti pao se tene o se tua takoa. Tony Ravoy andi la ite o fofo yek se Helen Katafono ma se tene o se tua takoa ni hoisoka kingam e os Facebook Live ka gan mau ekra os Hensi seong e TikTok, excuse me, IG, mas hensi seong rutua matakoa ni poma hoisoka kingam e TikTok aus nua ea e Māori oe ka tipos e aus e nalana misava o musava e micharente la isla tiangi sia e os ngaru e tiis. Hea hea lelei se amnek tutua takoa ni fuek la mou se os ngasav ne feang rutua mta katapima se te Ronit ne ai oka naang ni rutu ma si Ron Roni. Si os whameru tua mtu tua takua Happy Mother's Day. Tape ma si Jen Jen, nua e Māori, kakat mau ek tape ma os hoina ni te Ronit ne fu ek lai okia os Mau hoi na Happy Mother's Day se tene o su tua takoa. Whala ngacho o itu la olumeka mus Māori kala nā o mus nene e te neava. Maka te nāf ne ahe oke whelang ne as micharente. Hoi no wang sio fu o mus maololum.

0: Oko whakawhe I a whaifekau ma ke reta lute tu hoko ke tuku hata apuaki o e ngā ue o e ahoni.
1: Ke tau lotu. Ka mai mafi o kumau hapai haki o mau ngahi loto ke afion. Ho mai ho lau maari e ke fon ofa e mau mo ui. Ta ke mau tokanga o whai ke kotoa o ngahi se kau. Ka lava ke mau whaho I fua ki whina ngano. Ta takti mau tōru e porokarama a honi. Ma wotu eni huawha I tamai. Alo mai lau mare ma on. O kou whatap ke a whia e tua mas mafi o tau rotla tonga.